0: Altau on mâna spătea,
1: Altau on mâna spătea,
0: Annăr dai de norotugăr,
1: Annăr dai de norotugăr,
0: Algăsta tăștindien,
1: Algăsta tăștindien,
0: Nalăs vierentă,